noonu lañ leen di tàggoo jox leen dig daje ba beneen alxames ak jàmm seen frisa mainso ak jekk koppati mbaa xam nga ne lu neex du doy.